asuja umuno woni a wosi menu ane wampa woni ame woni a bia ni wa yo tanfo bae bo sa twase ye nyina yakop ye fa papa na ni tabako ni ye ye bi studio hanon kawa bi yankeni.